Imbing itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Sound Area Parque Nacional Ninuconi Santana. Lauten, pesquisane ahu e haloron, ruanulo recincia fulan setembro, tinan, rihun rua, ruanulo recin rua. Pesquisane ahalau e área tolu, ahu husi sucucom, posto administrativo lore no suco maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene, informação clean liu, conaba, sistema manejamento, costeira marítima, conservação leno nolalauk, serviço, grupo voluntarismo, conservação, nebe protese leno, ho leno tolu. Ia episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa o husi suku kom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto bani serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Ia tamba lavar com siki que dalar mambele husikele nia misikele uma dalar mam husikele nia ho bolu helansa nia bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala kuni tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkala nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ami bel hetan ida idane tinser hakara kala kuni antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai marane mos ni masa batira sansa ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e mane mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ni laus dia be hat lima ni nem be ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali be 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai be mai nak fali ne ni mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buati tuang ni tolu na ansa da kuin ba hati agora ami foti mai thauti hene ba e mai be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta e tama kalam per tama ni ni foti fatin ro ne hutke na e fali thalan ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hutke usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fukhan bista ba itane ne ni la austiam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rene par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kune hate ne de diambe lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu kune uane hansa ne kare proteze ne didiak ne ni uan ma ida hansa ne
0: Tuyot Duminga Stil manghateteng durante ne niya hetan tenamintu kono ba manira uinsa ato fotilenu tolong usita si ibong may tau iha raimarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ne.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm trenamintu ne. Ne sira may ne lori ho termo metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwanto ita tu fotilenu tolong ne ne. Ni ita tinsir ukur ho tu. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fani tolu ne. Sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuiri ba niya tolu ne niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita thakar ni trai ni tuan ni tasu bel me kista. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu didiak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya ni kelian orang ni bela kalan di tu masam tinser mehar. Jadi file ansami hanui ni leun ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu mai raya la tu seman nuri ita tu fahan seda. Tiur lo sida ni servisnya ni pemain ni ya. Kau ita hari mana mas mes mes saklaw. Ita feto masih ya umat deh. Tanti ita mas tinser me akumpai rasira mana ni pa ita maba. Hanse buat rumah karik mana sira si imi la bela hatena rasik deh. Anto ami feto mas tinser akumpai na imi mana sila. Ita itu hatena madiak. Ah, depois to lenu. Nuk na tera ona mita tu husi kono ba
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bel karik. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia luto neve. Hansa luto ne quando dia kona neka ne Linux sira bela me kolunga nami ra bela futona. Ni husiri dia ne ba ma sa to fula hira loron hira ami hansa mai haredi. Daripada ami pindam, daram ami pindam ami sorti dia kira ami sira sorti lagi kira ami pindam fale mai hani. Ema mina tom fale. Ah, idane ma hansa ba aminia hansa idane ma ba difficult ba ledu kira ami protege. Neve haunia telefon mana dia tu, tapi sama mana sih mak hati tu tak apa.
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasa rahoto. Informasi yang mak tak kaitannya hasuru malu. Balorong ohing iha notisi nasionalis. Husi studi sentral radio rakam bia kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arroso. Lori ekipan ibester bisuba programa idane. Aksumi kang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

Hoy itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: kiek se ne tamo da ne dee, bani da mata se rita tenfal. No, niye bale, afeta gavata, saudi, bakum da sene ima uza, batki ne pisana.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

manik itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instruksaon kona ba visualizasaon.

Ita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

0: arikmasiki dalarman bele husikelenia misikele uma dalarman husikelenia ho polu helansenia bizinuan serne den labar tobele umane tinser har hela labar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune kadoshni sirava service governo ne kalkala namara sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontro lenukne kontro sanane hakara kala kuni tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala niana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida Idene tinser hakar kalaku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni mansa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e mane mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk nasa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 pulu dal rumah bahaya be tum fale be 90 serne dal rumah ba fale 115 113 agora ita foti te ansene me right te fale hati seluk maka as e me de be me nak fale ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dal lima ne na ni bati tuang ni tolu na hasa da kuin ba hate agora ami foti me tau te ne ba e ma be me nak fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta ye tama kalam pertama ni ni foti fatin ruan hut kena ifale talan ke do fale ne mai fut atin tolu ne ba hut ke usmana saira makau ni hanun hau tanis pora le nu kirani ta kolen parmate kare dita futi ba hankar hau bil lori ba ha bista ba itane ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi ka to sira le ya bat ne ami hali ne par hansa ba ba biro ba la varsi ne uturu ba ba biro ni hansa ba ba biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne le nu kne hate ne de diam be le nu inan de sira mai ba ku fila ne huni tolu ne de mis le nu ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin le nu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uan ma ida hansa ne
1: Tuyot duminga stil manghateteng durante ni niya hetan tayo na mintu kono ba manira uinsa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
0: Ito ne, mongse sira may maun abiri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ni ita tinsir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita takar ni trai ni to ni tasu bel me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ni ta ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba Asuni bahor. Tobe atu haro na rai ne kliya nona ne. Bele kalan dikma something sir me har. Jafale ansami hanuin leuni makiran. Oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela tu semana ro ita tu fohan seda. Tir lo sida ne service ne pamane niya. Komu ita hare mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de. Tanti ita mos tin sir me akumpera sir mane ne pa ita maba. Hanse botru makarik mane sir si imi la bele hatene rasik de. Anto ami feto mos tin sa akumpera imi mane sir la. Ita otu ta hatene madia. Ai. Depois to len nukna tera ona mita tu husi kona ba
1: Domingas mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante maita rona liamenon husi Domingas
0: saunya liamenon se bele karek asaba governo sira asaba kompania sira ne be makatu hakara katu suportami ba aminya ne lelu makaminya lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux sira bela mi holunga nami la bela futona ni husiri tiha ne ba masa to funa hira loron hira ami hansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sira sorti la dia kira ami pinda fali mai hani ema mai nato fali ha idane masa ba mi ne hansa idane ma ba difficult ba ledu kira mi protese ne be hamnya telefon mane de bisa mana sira mak hati tok ba
1: Diak maluku vintes radio rakam biasira hotu, informasaun ni matah kaitan iha soru malu, balorung ohing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.